0: Nami Jao.
1: William Mike Wanyumbi. What say?
2: Minka Sankra. Mensu Nyumbi. Niawaka Yanina. Wamana Bemo. Mi mama nisu chwa Emmanuel wanyina ni o
0: hey
2: odi mo jano atomi abo
0: ti si odam hado

atọ mi abọde enti na wi mi jina hai make us say cry men tunyu mpen ya waka yenina wa mana ya o erade mi ma meni su mi ma meni su mi ma meni su jayi m.